0: Mera bisi bo troko gibu katotore gibu bebe kwa banso ira sun su adaki ikunando. Gai koni daba tire yero ba yero agison yaro suma baka wano la iru ka yenda no bu kati ansuru no ba itan son yenda tia yera ne noel mwa beda udu na ko be gari ya. Fwate nite gibu beba yero wa. Biba mwela ru mwa deme bama mwela ru mwa mi ba la ke o galon dede ma. Bula na bambe son si mwa fiko fiko bukura duwari yen su aso metri ki o son si obu bala na bagari kwa yedroa wili. Dojinu magloa ines yevi yeura na uwawa wika metri bensibu imbentirete dwa misora kwewa igari. Ndura wini bala na bawi yonsu domi u sekeseke jirukuna saye okoko sekeseke jiro ukwa Steve Amusu bale teni ure timo miuki mia ukoda yeu makini kwa uko yandesan dede. Bele intelijan gibu bewa mayerwa. Bawama bala na bakuna yi yeboko banswi wonora yiru uka yenda nobu katia ka wondora iru ka yenda nobu ka iru yeni be CES gibu me bakora na bukuna yi kwa bansu yi be unanosuka usu ada baye ngari kwa imbentire te dwa misora kwe waigari gani mbira agiani barana basonsi ma behendie ma ngari kunsan bukon shiru gai gishonkona ami bawama bakora na bu gani soniruko mandan kwa suru yi basoka uto wilson yenda nobu ka wilson yenda nobu ka iro girari iye bakora nabu soni nikibirko gya. L'événement précis gibu bewa ma yerwa. Bane ton gishonko wia bara yi ben CES nguilo ben kuna yi boko ka soma koko basokubon gagleman interior mi bakora ma na buyen gariko. Ndura wili Steve Amusu bane insale wia bara ne frère unvi dobi wia la gai dabinu gere gire me yam bamiro wamola to bane ge asuba kwa baad no ba tia kanu ni kamino tena soni ya drawi bawama wintia gilmo ma wiu timo me wide kini wiko oko wile san birembi wichimo le matinal gibu bewa ma yerwa bane pochi kilumbi lagia bie mwena usu me bala la debu yen ya ya suseya kule iba soka le demokrat tombe mbala na ba mena maba wama unwe ne bebu se bujona kwa wuma swe kwa nunguya iboko swin swin uso adaru tuka wala bane untombe base wala mi politiki lumbi lagia budandoke bu uso ada mina beba ma hiru wa babikia dura wili won hiru ye okwa seke seke jiro ye mbilo ni we Steve Amusu tobi babo we afre unvi ura na ure ti moru mwa tobi bane uwio babikala le telegram gibu beba ma hiru wa ye dura we Steve Amusu bawi nyosu seke seke jiro ndi wingai yugu ya ogirwa girwa ule won hiru yewi kwa mi seke seke jiro asuba kwa ba no ba ti akanu kaminu tena ule wi dakari kwa wile timo wi kwa berembi wi timo wi ma be buando wa sinsim wahara gasari wi siera ibaka wi kan wi yara mori ini bale ban nabaki ban nakai dume za behem shwendi yen su aso barana ba ningalu mwa ama be basa gbere mwa bu duani barami bakana mo no ti ambe wa ben somrum bilagia kama sere wombibu togo mbilagia bala mana bagay tompusobu France gibu beton yiru babe mwa maba yimi sokudo da bakwani bakora na bube yengay bikia mera bisibu gisongia kumene kiramo ne noel mwambe daudu nena nabe garia na karamo yarasuma baka ini ba ure kpuro dura yarasirama bakpuro suda sugura tori kwa gusuro subehe kana numwa utuba ni debambe boko mwa mwami buson ni mwa ba siya behe nguhara wikula kanko suturigu suron suwa ndewe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suwi dema miyan kura tire miwara kura kwe ina ima kinsun swadaki kwe kwe ura non yiru sebe hengiri kisi kwe imbira agia wopiyanso itara wo ita fraternite FM pwe beshi nakala monsu wadan ton paru kakiro noni pwe
1: frisson passion émotion fraternité FM
2: Fraternité FM.
1: Aucune musique ne nous résiste.

0: Wete gei dodon to sezo a toleton.
1: Meke hotan hota krengre un roto to emi, mibi ma fon gajia. Hota krengre un roma, hozan gbeton mi, abesin hoja ema, kwe gbeton fraterni teji, boda gbero. Nukon vilet beje, da kwa kwe un to ene inda wajile, ena mo ktembo do gan komenu ye jele, bo nwe ye kokpondo, kwe wa yeme, ema bu do ye gmoyo, nwe yeme karo, aso me kwa kwele, do mondo don wene uwe yo, mi wa hoja ema fraterni teo mi ama kareme, hoja ema fraterni teo kwa, Kawaimo, Melago Stivo, Amusuayo, Ewatimero, Kwe Naya Berase, Gana Efoe, Eko Joya Dodigmoyo, Miro Hoja Ema Fraternite, Ropo Miamokareme, Fraternite Jotemedoru, L'Informateur, Bonwe Giena, Informe Beleto Villa Doene, Gani, Huea Fokwaton, Kuropo Gotone, Boatimero, Le Romia Duwalai, Lokueno Domena Yuagboyo, Hoja Ema L'Informateur, Informe, Beleto Villa doyen oji l'informateur o kwa ka wa fodo dogbo kan me e wa imo keke zon atono e ajoto a kan zo re la fi bo ami fodo e jele bo yi kon jodo bo pono la wa iton jaji eji ene hoja e ma l'informateur o kwa gbeji zon ni niri Emmanuel Macron ton jiwa e wa iton hondo wa timeno le benen tuaro te ton e agbon e hoja e ma l'informateur o kwa jen e rene on hoja e ma l'informateur o kwa ka wano Steve Amusu Asin Ganu Kwewe na eya ebo Efo gudo eya Honu konu konton Dede eya da wenwe Eton e Hoja ema l'informateur Gen informe Benento vila donu Wene la bi wiji Bejo temen donu Le matina lo e Nwe ji eya Ifon zan do e ne Jido Togo la gweta le ton jine Bo atime lo Togo la gweta Le demokrate o diyon Le eya na la vo wakme Bola eva kwa teme Esi likpo me wa eya de Bo wene We take a number, dick a cab, whatever be your tohodio, yare yare, ditome guagio, we can be a hoja ema le matina lorione, hoja ema le telegram kahua vado, do bocame, emo mamae, eco ridi, do, ea bleu, vide, podo, ali anupoene, hoja ema le telegram no quaka itonje, honu konu konton, dede, instiva amuswada, huenwe, ease, ganu, huebo tongu doene in the Majile, si gaize dare men opo e eko jo mi la do bo e la memi to garo ganji jong jong we ya e po de yo pa e mi adoru ma gbe ro to gbon e ko dere stiva musu odo ko enu e jo ya dogudo ere ko ja e ma le telegram ro po barabara e jebo na we de ku bo vi aton ko e ne me vi o lava blibu e jije e wa ito hondo bo e mo renu mo no e valeriton dede ro ko ra to biyoro eri kan si tonu simbo kan sa tonu sagbon yo nu e hoja e ma le telegram e wene mi a foro hoja e ma le potentiel aji bo e wa fodo alibori si to kon me e mo regisseur gan pa kan di ton me e ko li mo ya ton bo je ko de nu e jere hoja e ma le potentiel o po ka wa fodo wara gba sa creator e wa imo gai je ton ho me na ho roko abudu ba e ko joya dobo e na yi kwa wala yi kwa tagbon ene oja ema le potentiel opo wentiton dasa goto maria lo kwe afa okwa tonu kuro kwa go ton jije ewa iton hondo bo imo awan e na je kwele kwele do asamenu nomime maria oji basi e rome ene ene konton tolo mito kota klengle we rome a rozan gbeton je ufru a toli wanon kbo bea faton ji bo sa ime mense tomito norbet ewa anu a remo a dien gbese do kan ji bambi amido mime babona eva do tola Mirou, douve point, fraternité point BJ. Anyway, tani be, nous rota klengle ou.

yin ge gira gira na tora kusuron di sambuado kura tokote yinwa toko na so kusia sambuado gabi shibo isako kana irami to nendo alba beda udu ni nena kwa sakite kpara baso ba tu sakiru sakira wami kwa hukbe tonshia debe kabwe ni ikuro pa mawela to dede teni dokutoro di awbarabi wa wami debe nagirwa sa tobra kusuron di sambuado gabi shibo bien sako sanka domi ngoku nukisangira nombe wakun kabeki bu yansari sibu suru nisu wabu no isako kara irami nako gira dosa aduke yom nandosa aduke ni ba nengai na giro wa giro wami kwa yu tondu kwa susire ulama iti iso.

0: Page publicitaire.
1: Anaminento mwa ba ko buka spaghetti so yan kun kanende da.
2: Ye me akia, spaghetti ma tantie, ninga ngbisi mono ipari nu ite ante no ipari nu na ba tia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ga nene aisu.
1: Mu yo ma hene spaghetti ni ba dara mwa ya buru no timo ani.
2: Ge ma, mona nye nu mbwa do bu ya ga kire, ma tantie se mu de bleu du, ye ka wan waro, ye baga ikwa, banga ikanu ga mene.
1: Na siara ne gi na ye wiya amiko.
3: Spaghetti ma tanti, besente indiana, yam ma tingamo, ma tanti, yendo unan nenema, badora mo yankuro.
4: Tombe, basoma momi, ipete SGDS gibu, inye, bururu, tombe, baraye lusi, yoka ma, babu se, babura na buswe kura, mena, ma SGDS gibe, bara soma emu, unwe ni sambenda karisan. Sasi doma soniwa. Sak poporo soniwa, keke wa sa te mamu, ben nire di bala koko mi, su kokaliko sa nani nonito, sarame su asan umbira gya, kadema, soko sa ma ben da kalimo, bason kobe SGDS gibe, bubesen son go demen ka wene, san memo, mebe henk bala koko ka banira, ka nyan ka dela, gira sa mami.
5: Beba sewa sabe wundi baka dawu gangia. Kume wahala yabe dema baka wukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporo tia irami. Yesan, yaso wunane, yesan wuge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Baso swa tia swin.
6: Beba kwekulu suma, kakpa anyero, ba noba nena, bakura gano kwane. Tirasia, baraka dun busiru yirari. So, ukpa anyero ntirasi wura. Bakpa anyiro uso ntirasi ura. Yensu ngunane, yesa wa soseru, bese mwasi na buraso.
5: Beba sewa sabe wundi baka da ugangia. Kume wahala yabe dema baka ukosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporo tia irami. Yesa, yaso ngunane, yesa uge sa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Baso swa tia swin.
7: Kose kozo giba. Bane soube gari inonsia. Beba non ken wwa. Za Bank Mondial Giandi.

0: Koba nabane sur Radio Fraternité FM 96.5 so Koba esora na kobe daba nosia kabesem barumba tonu sa kase gisonwa yer soma baka wonora yiro kayenda don bukati yam sur no baita son yenda tia bay kabro Radio Fraternité FM so da kyobu dabani na kobe nosia kula kanji mbiragia wa bela basoka ngara debu ben arrondissement sora me yenda kwame ya no budo toro yiruga bo babene gmeno ba babe so kure kure maba kago bakpa babdomeni yenda barwa kweno abembiru baba magwele mwabu mori gewa mi ungwene banchowa behem sobnu tenku mini banchowa burana yukaduma behem bene temo ebe gwele mwabu barana bayem sombra kwa to behinti ndabarka yarani kweno abembiru yema kwa banikwa alambira agia to salama na sayenti inu ama dakuruso gina Sansi abaso abi sansi bwanu to mi bakora dabu isarasia miara to do gabara to ndo badne badon mwara amaturo bara dabane washi kwana ye tin dabar wa kwino ko ba mantura ni kwa maninga ro kasu mbere bere kwa no kamino wa kra no bu ka yibo na sera kastero akwaka bia ilikiti ni no busoni giso yo kai Dakar Brasso be umantaki America den duel Mohamed Audu no no le kame wakwa no musaka pambe da banosia un cerebro bandin dal so na ko de zawi mira gya di ugina mamro ku kera akoro to no mero bi sibo be ka so da ke be ma ka kiro be be wan ya dru so gu so be yin ku yara bi no gan turin pa su kana ku so de be no turi kro ka dro no ti awara bi be ba wan be mboku ban ka da bar so da ki bo no mbara ra wan ya i da ka ri ko me ku en ka bi ben da ka moni i bo no mbara te mbira gya sara me so de be nyam ma sha gam ban sum to de re te in ye da ka mu bi be wo ru mbira gya to sa sera ba bra da ba na ko gwin be no si kura bari kwa la mbira agia ye na madan kwa bira ye ino udo miara ye bara na basansi so amigia to tontro wiara na ugodobe to iba sansi so ani sansi ye ba so wa ye nsobi ya yiro miya mo kuchira mo derisiru banna ye mona kwa gian adabisi sonu ya benwa bira iba soka ulu yonru miya ye daya kwa bari kwa la gia bari kwa la mkominu so miya ye daya kwa to bara na basansi ye so wa bakare wera banko turuma mi buko sarasiya amoko sirura bane gama mira si yonri galon nura danu dekana bateri biragia miara donra mwara sansi ya don gaba zim to tombo ndoba ne birabara na babo suwa babe gura baka na se ashude bogo mini ama tonturo ura na uwasi kwana miso bara na bebe ba sansi doro mpehida ba wi drawi ba wi kame u gari kwa gai yu kwa me u dao girwa menka ya isina wi se ni wuru wi asan pehidan sansi doro bu bira gya bari kwa la tenso to u gari kwa nakote barabara so ni iman wi yarambaru no
1: to jam gima behem boni kwa la sa ya horo wa yaga hamba jam kereka sansi ma iba ma basa la hawambe magazin so to magazin mi kadi ma ba panu sonne yim batteri kama di nuko so to iba tuluma basan he sel ha tuluwa san yim magandia batteri ga kula iga kula en même temps do wayema do en yari yin yare en même temps di kone ga wugodo ka ye no awa mi ajune ga kishi me ga di kone kwa pap be ba wa nuko mi bu yari na tama ha ba me wa fitu sa wune ga yara an wa fitu ho gire beton no ba ni ba me wa me ne dingo ba ga vita para go gya me di wa sa ha be ba wa ba hemini na tama ha burute da mi so gi ga wa yana zaman no ha mo ne ne to yi ba girmo kati ba wi so ati ya ru na u na an kya yina ama saka mo hen san si gibu ya ha ga san hin na mo ifuko suga bira gibu to na fitu ba hanye ni ha san yi kun ko na mo dunga hon to ne na tama ha to gi na tu he yami ye mbiri ho ye ho ko suga nyangu ya ga hamba wu gibu to wuri su ba wi so galiken ni ba san hi sare ha mo bude bunna behan girinye pahon behan san yirunye su behan laga suwa mi hay du hewami ganga sari yiga ha kuran yiga ha dun kunga hontune parce que quand il aura un ami bon non vraiment donc on va s'en donc il faut qu'on va retourner dire que ça notamment ça n'a pas trop si vous voulez être dans qu'un si vous voulez être dans qu'un si vous voulez être dans qu'un si vous voulez être dans qu'un si vous voulez être dans qu'un si vous voulez être Iga ha sahin kari wa hontona to bege yami ngire
0: idura anwa ugari mena ikuro moshina dobi gari limbohiru na wa sansi bakura manka shi yamene bakwa ka sansi yamene ya dobi me ya sami ngani kani girina ya ale samwa sanu ba mena kwandira sako sanye me sako ko awo sansi se su da kari ko ka me ya sansi ne mi ngwe ne su da kari ko we shed useni meura na ugari girwa bari kwa ragiandi to yenda ba yami parapara ane sube no si abhenti sandaka isa wo ba para ku maruge so ba ba kuro le mi araji o beba so ada ki kuro bu da kare ko ka san singari inwa meti ya ba ka yara nani be no si ani mu ma mekire na ibetia ma ma so ru so be hen bire te mi ye ye ba to mbu mbira gi aka bobu bala ne bu ga ni so ru ba te ko mi be hen bire te mi ya ni ke bire ku gi mi bala ni bu ga ni so ru ko metra de ta kparo neta gunu neta yasu neta buoru nemi mbana ngwene unaroge bambiru gawabe mebaraka ikuo sinemi bugani yesoni tona tona babu tona bale unaroge kame nusara ya wondora iluka yenda no katia ini gani yini mebara mangina gani nyeruge baka ibali sinami nikimbira agia bawama soni tepoko komini shintiru nikipeliku gia suru iso sama miba soka utu winson yenda no senka winson yenda no kairu girari mia mira ni kipili kwa gia poko gani soni mi ba meru kala neka bushi kwa mi mwanoge mika shami ni tomba kala ya samwa me boko kabihem bire tengia ya samwa me boko ko ten tukungia ndi tomba nturuma soba nturuma butubu maka gema dema yira mi bakosu miso bala nabadura wili garundu ro bagudu wia wia sama diete bukuro behem dema imbira gia yebala na ukase wa behem barute mini alibori barutenka alibori biragia to ubawama mebala naba unaroge dandoke ba busikami deme bambiro ne kuko duso bala na barbiki ya mo aha ban naba kibre bambiro koko da ye kuroko sen minwa ye mwa miya bale pay name u dema wa mmo bune ue bu ya bu ye kuro bu bu suena au minsa mori nerenji wonere ya boku eku mori nerenji wonere yesa behende ma nyakiyaki ibarako de mangai ibarako do mani ibarako me do mana chako mangire ni barako koni ni yada ko gire de nyanye mi kuro su bre bana kai duumu ni bakuro wi mamadu garundu roba gudu winkire so une bamiro ku manto opiraye ama me bako ko za tentu kungia ndi tombantu ma bu behem bire tenwa bu turi ni kibir kugia kwa bu tema nyame men kasha chine mi mebaka suaru kwa kwa burabura ntona ba soba ntuluma bako tuuma kagima banyana banyana behem dema ami unwele suka ye nombira nene to dema ye menwene ya sha dede ton ntuluma uka nanda uye nanumtoke une a unangiri katura baka kuroka bibo baturo kparu njiwaru mindi wa america twengia njiwaru kuro babo shima bure unarogeria burabo meri basha na mabira ye marino den tukungia nji yesa ba tenyiro bukura bu bebe tenyiro beba mwa mi be ngabo bure beba la nomo gani mea shamini sebe ntipu ye meri nda gana mi yesa ndandoke matomba turuma za ten tukungia nji ba bukura bu boko be dandoke nsa bure ba gani ye ba ye go mwari mo ba ye ba tombo be wa hangariba be ya wa ba mwari mo awo pale mboko yesu ya mi de ba wana orge kuhumwela de men baka ki inwa me yen tin da bar makayera mena bawa shoru so be hekuru su shoru ko nikidaru so da so do maru moa we shirambuko mi gushron de ikuru manwera bara bara so ni so kura kandi mbiragia mia bara na kumaru ibanyira mu ira tombara daba mamu mia mira kandi giami mia bara na ba tombu irugabu babe moa gbono babe bara na ba daba sabirun gbena ba sabirun gbena tombira la ba yi babe moa be tonu iru avant so ora plem plem plem plem plem plem baso henda baka kodo bi yibakpa maba gori badon meni ben angara debu ngaron disma choa yara da ya kuwa mulorge mena dan kwami ya no budo miso bawama mwe ne tonu ti sari ya dia ben wabela basu tiami mia yara da ya kuwa tonu yirube babe so kulim kulim bada baka go miso ma gwena babe kuwa ba tonu gwena no teru me bani sari ya so ba gwena mwe ne obe wano jime ama yibara daba kwami mbe no udo wiwiri aruna dogo yaro wia masa ben angara debun arrondissement bukuro wia ura na ogari girimo polisi ba balada nyami ba yam mera mera meboko ura na bukoko amwaru sokudo bako kasosu ko ba sarameso meka ya isinani yesara na sama anua anua yenda balu mbira agiani basu ko kariko sube enosia ama ba ule kulo unyema zaria kunwi kan win wishi ba un yenyira okwa wisho kulin kulin pa ogo ye bani wo da so ye akunwa mena so da kai ko ya matonra ma kwa de men boseru winti bakora na buyi nene buka shika shika dirugia da mena sanda kai san inwa menti da bal ma kayara ni ane sube no sia mumma mekire mi so mani polisi ga polisi go bala mana drawi capitaine go polisi ya basuka tasudi abdu rabibo to rakibome rakiboya wini sirami bale umma san bem kandi mpilison bem se mi baraka tombu demi umma san bukulo namora ura na ukwara inye bala na batombu gabu babe yaramia debe go ba unno buka wataka no ba ne yesora be bente nyiru robia do wada yi ube kan ure budo sa me ba shara na ha bente molon tonte dimi inye ye no wataka no ba ati asiramia behembele temi yebra na ba idi medroyu ura na u kwa kwa swe upa kwa mi monde deru yara ama barana basi shua boko katien wida mbukura be mbira agia bebe barana nebo siro mbira agia bara ye mwono soko ni mbye ndira uka baka wii nyora shia dede teni bokura da babu wii siria me yenda bar maka yara ni sanda nua nua ni chakosa mbe nosi ya mo inwa me yente ya maka yara nane mbe nosi ya mo mamekiri to mberi bakura ama nabu mwono suda mbako kanaluda benda sa zumegia ya mbako kanaluda ya rasuma baka ili gaba dona be katoliki bazak para kumaro genji basi ukwa migi ya mamba ibatula mbaba gina kanalugano baku wakwa miba abrute babe kanalukwa bempero benturo ya urada ukanalukwa mena baso orusa ami baso orusa bantura mekana teba koka iku nimundo dando ngiba kuru nama gabu batama duke siya ili buru ye boko siya suba babu wabu ya mituri bantura babu da ye uamini babu kanaluku ba tombu gabu be Saint Pierre et Saint Paul biragia barako maroge so baka ben gabu yina babe gabi kikia bebe bara nyami de go mane wi kondo ama wi nzama ko nyami wi nzama wi ko be morisio wi Gregoire Guy Roger akutoya ne ko wi gibu morisia salmeso wi nzama buko dami pa kanaruko wi tabadu ke gabi mbibu ya mambe turami kanate buko ma komi nko ma winti girali yo tamadu ke mirami inwa mera bawa soro so ba yikpuro ndanka dede ro yari na sera mero bisibu man dankwa sintiru ni pa mka Gayel Summer Bou Kirari Pierre ou Pierre Dosu Wia Uraman na Ben Sanctuaire Migia Ogina Kanarukwa Ama Nsin Tete Wikora Dao Kanaruko Nza Palenga to Wia Archevêque Bangigi Bangi wo Centrafrica mi to zaten to gundiandi wia kona bokate ute kumi pura brantola nimundo dando inwa meintin da bal makaela na nimbe no sia mu mamekele mero bisibu beka swada ke be maka kilo za ronogen to lise ka majire grali bebe sun swada ki radio fraternité fm 96.5 bena saki castero placa na sera tondro wia ikisini kosumi de mes salab na mono kosu yankungan kisa ya makisa ikaden noella mohamed aoudou nono anano kara un kwasia gusono kwindo meri idrisu faisal koma asuba nani idose uso kwa i kuloka drobu ya